Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Jar. Тот верш був такий досить популярний, вказався в часописах, прикладах. Яр. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганять біло отара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стрихам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха, лем.

Будеш там, не було як тепер. Читали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Будеш там, не було як тепер. Читали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

0: Сору село Подкарпаття.
1: Того рана Дінасся пробудив пузно. Протягся на постели, відкрив очі та й наскорі їх закрив у п'ят, обо мама не уникала, аж син уже встав. «Уставай, уставай, Дінасе!» – наказувала мама. «Я ще сплю!» – утвітив он. «Сплю, та й снитмися файний сон!» «Або що тися снит?» – поінтересувалася мамка. «Снитмися сон за сон!» – пробуркотів легіник, та й сокотячи відкрив одне око. «Правда, правда!» «Як мож видіти сон за сон?» – розсміялася мама. «Мож, – потвердив он, – сякі сни має інтересні межі всіма». Дінас іще мало полежав, а тогди встав із постели та явся бавити. Он уже сидів на гарадичах та й обзирав свою дерев'яну піштолю, котру і пен тепер і зломив. «Йой, Дінасе, пак наш тося зломив всяку файну піштоль», – ялася журити мама. «Онася сама зломила», – об'яснив Дінас. «Не встигимся днюй і перстом кинути, а вона раз та й хрупнула на пол. Правда, правда».
2: «Це ти не брешеш?» – зазвідала мама.
0: «Я нікуди не брешу», – гордо утвітив Дінас.
1: «Ну добре, достася бавити», – звеліла мама. «Ідися мий та путь фроштикувати».
2: «Уже йду», – відповів син.
1: Дінасся запер у купальні та й імився пущати на воду шівки та й бавити морський бой і пірату.
2: «Дінасе, чомусь так довго?»
1: – зачалася журити мамка.
3: «Йой, мамо, пак ти знаєш, що я чиню», – пилуче оповів Дінас. «Мов лице, нус, шию, і ще й ноги помию, та й пупиць. Правда, правда?»
1: Пофриштикове Дінасся зобрав вон пройтися.
3: «Лиш не йди близько тпутьови», – варувала його мамка. «Та де, я нігде із двора не уйду», – пообіцяв їй син. «Правда, правда?»
1: А й бо лиш хлопчище уйшов із хижі та нараз пугнав на улицю. Попри нього гриміли великі мотори, гурчали тролейбуси, пискали скорі. Дінас іскочив із пішака на горсак та мало не трафив під колеса великого мотора.
0: Вікторія Балас перебралася до чоловіка на чехи, або бути біля нього на паску. Думала, що це на пару місяців, а й бо її еміграція затялася уже на роки. Або сон Ромчик не забував рудну бесіду, Вікторія почала му читати казки по-русинські, а надалі отворила проєкт «Малий Русин», вчинила сайт. Наша гостя ще молодов, а й бо дуже талантлив у блогерку. Казка «Тарапчик» ми прослухали тепер «Замок Брехачу» авторства литовської писательниці Вітауте Жилінськайте, потумачена та й начитана русинським язиком. Це історія легіника Дінаса, котрий любив брехати. Дякуючи Вікторії, її синові асиміляція не грозить. Є надія, що товмарство героїні «Голосу Русину Подкарпаття» поможуть і другим малим руснакам, і їх старшині спастися одні.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Вікторію, добрий день.
2: Доброго здоров'я. Частовані слухателі, доброго здоров'я вам.
1: Вікторія, ви сама із Хущино. Ви сиродили в самому Хусті, це десь у селі?
2: Я сиродила у Езі.
1: О, знамените село.
2: По свідоцтву, ви навіть в Горінчові, бо мама в мене із Горінчова. Та... Того дописали по місту ці прописки матері.
1: Горінчово теж, там... Фенцик, то його було послідне місто, де він служив.
2: Айно. У Горінчі він проводила кожне літо у бабки.
1: Айно. Ну, позирайте, родилися у Езі. Думаєш, ти там жили? Тімете якраз?
2: Докумся не віддала.
1: Ага, то ви там прожили до великої.
2: Айно, всі свої живуть, я прожила в Езі.
1: Ну, а у Горінчі ти ходили, бо там була бабка, ай?
2: Айно, кожне літо езіани йдуть з кошарками. Цілим селом ходили.
1: Їх промисел.
2: Айно, та завто діти йшли на літо до бабки.
1: Ну і якісь там проводили сте дітвацтво, щось те робили, пасли сте корову.
2: Корову ми зустрічали, ми корову з перепаса.
1: Ага.
2: Вулиця у бабки була Дітна і називалася навіть Дружба.
1: Угу.
2: Вулиця була Дітна, було нас там повно дітей, фурти ми ся бавили, ходили ми і потокові за сіном, трясти, обертати. Такої гіколохижі.
1: Як говорили у вас, ну, в Езі, як ви говорили, між собою, на вулиці, як ви говорили вже в Горінчеві?
2: У наших родинах, в наших файтах ся говорило лише по-нашому, слова русин ми не знали, лише по-нашому, із бабками, дідиками, з усього родину. Та й так і пен у файті мого чоловіка вся договориме по-нашому.
1: Тобто ви ся не задумували, як вам казали, що все по-нашому? А, ну а в школі, от учителі на перервах, як там була, яка там була бесіда?
2: І пен так гіко й дома. У школі вчителі говорили по-нашому, аж був урок українського язика та на уроці українського язика по-українськи, айбо інак, аби об'яснити діточкам майдоступно, учителі говорили по-нашому.
1: Приходили
2: що
1: на в Ізі,
2: що мся дали вчила в гімназії, на перервах із учителями ми спокійно говорили по-українськи, попри тих учителю пару, котрі були не в нас.
1: Тоді говорили по-українськи, ай.
2: Одна по-українськи, одна в нас була вчителька історії з Росії, та в неї було чути такий акцент. Вона говорила гей по-нашому, а й по з акцентом.
1: Пробувала, ну не сини коли не переучити, нормально там чомусь так є.
2: Ніякої біди не є. Не було у нас такого, що треба було говорити по-українськи.
1: Ну а далі, як був Хуст трафили? От там замуж вийшли?
2: Ні, просто батькися порадили аж у 5 класу, Давут донькуся вчити в гімназію.
1: А чому? Там сильніша була. Ну, Хуська гімназія, все була сильна.
2: Правда.
1: Я знав по всіх олімпіадах,
2: правда.
1: По мала академія, правда. Там Хуст усе був на висоті.
2: І поза того, що хотіли дати майкуалітну освіту своїм дітям, завто нас трьох із сусідками з двома дали у гімназію, та й дали після того ще двох моїх брату теж.
1: Після закінчення гімназії, куди ви все пішли вчити?
2: По 9 класі я поступила у медичний коледж у Монаду у нас у Хусті. У нас два медичні, один приватний, один державний. Та далення у приватний по рекомендації. Пошлам там здобула освіту фельдшерки.
1: Ну і робили сте по спеціальності?
2: Доки ходила на практику та робила медсестру у санаторії в Велятині. Інак на роботу у больницю так і не стала, завто, що паралельно Монаді поступила на заочку у жну на вчительку біології, та й уже яким кончила Монаду, а мала папір, аж я студентка в Ужгороді, закликалиня в школу на групу продовженого дня. Та я пішла робити в школу і маленьким дітям у 2 класу.
1: Все у Хусті?
2: У Хусті, в 2 школу.
1: І проробилися там доки?
2: По 2 года. Додали, ми пішла в декрет.
1: Бо у вас синочок, ай?
2: У мене син, ага, Роман, 5 годику.
1: А як ви у Чехію трафили? Як ви ся тут перебрали?
2: У Чехію пішов чоловік мій перший раз у 2018 році, який уповів моєму нянькові, аж я ся хочу женити на вашій доньці. А нянькому уповів, аж ти способний обезпечити свою сім'ю. Та я те щогоден казав, ти женися. Та й тоді мій чоловік пішов перший раз на заробітки в Чехію на роботу. То було давно, але помало я собі, він собі, я на роботі до Хуста, 3 місяці туди, місяць вдома. А далися почала війна, та якось він ся там устав. Він пішов нараз по роздвові посядках на роботу. А вже як ми порозуміли, аж Пасху ми зустрічати в Ракаші не будемо. Там з Ромчиком сіли на маршрутку та файно, чесно, пішли дню.
1: Дняньковий.
2: Ай, ну ми не думали, аж ото буде на тільки тривало, аж той вже мій син третій год ходить там у садик.
1: Угу. Це трагедія, трагедія для України, для всіх людей, що діточки мусять ходити за границю, десь не відіти бабку, дітка, ну або як є вже.
2: Дуже довго я ще жила з тим, що скоро ся вернеме, скоро то буде, ай Бога дійдуть.
1: Коли ви почали ангажуватися у русинському двигані, і ще той на Подкарпаттю, це вже в Чехії?
2: Той на Подкарпаттю такого не було взагалі ніколи, бо не було потреби. Ми сі дома, говоримо по-нашому, усі нас розуміють. Не було в нас ту українцю, обися з ними не розуміти. Ми собі були тільки самі, за перевалом, у дворожині. Нам всяк було добре. А вже в Чехії... Ну, тося зачало намного майскоро. Тося зачало, коли я перший раз прийшла на біофак, та й вступ до спеціальності в нас вів Володимир Гаврилович Рожко.
1: Ну, знаменитий
2: перевісник. Тоді ми чула у своїй одногрупниці, аж сей чоловік написав вірш за кавель. У нього даже пісня видав, є покладена на авто.
1: Рокаші
2: зробив, айно. Ай, бо я як ото прочитала, я на авто подсіла, ото довго мені ся крутило в пам'яті. Ну, і так я ся не тогда задумала за русинство. І так і ще після того.
1: Володимиром Гавриловичем зустрічалися так, говорили ти дашо з ним.
2: Попри ужну, богу жаль, нєт, змітував мене недавно на вайбер свою збірку віршу, котру хоче видати.
1: Чорний кавель.
2: Ай, ну тому що перечитала, то все дуже порадно любить мися, то інтересно.
1: Повім вам по великому секрету, там буде моє спередслово.
2: Прекрасно. Ото бом рада держати в руках таку книжечку. Ну,
1: близько. Вона вже якраз йде до кінця і скоро, дасть Бог, я думаю, що Володимир Гаврилович буде її презентувати. Це дійсно наш чоловік, щира душа, прекрасна людина. Говорити за Рожка, то це поговорити лем
2: добре. Правда, лем доброю.
1: Добре, так був вас зучив, як приємно, що такі люди ся пересікають. Ну, а потім що було?
2: А потім я перейшла в Чехію. Мало ми там побили. Наша собі діаспора тусується з собою.
1: Комунікують між собою.
2: У нашому городі Градець Кралове дуже много людей з Кошельова, з родин. Не контактуємо із українцями чи того. Крехти їх є десь на роботі, на стройці, а й був то малий процент. Наші, українці крехти, та й чехи у великій кількості. Та й уряд праці уповів аж заплатити українцям курс чеського язика. Добре, думаю, найми заплатити. І так імся сама вчила, айбо хочете не навчити, та най буде. Я на авто пішла. Та й перший раз у життєві попало мися так, що у той групі, ото було онлайн, у той групі не було ні одного челядника в нас, там були самі українці. І перший раз мися попало такою життєві, бо доту ані в коледжові, ані в школі, ані в Ужгороді не було українців, много людей у мене у закладі в навчальному в тому було пару одиниць, айбо в то межі нами всіма із сел ся губить. А то й ся попало так, що самі вкраїнці, а я одна в нас, та й тогда порозуміла, аж на кульку в то тяжко не мати когось свого, та й не заговорити з кимось, не в то, що по-нашому, а просто нашим сухташом ментально порозуміла, аж ми не в то люди. Тойкася зачала така крапка у старому та й зачаток у новому розуміннєві, аж ми по правді не тот народ. Та й довгий час я слідила за таку групу Русин Сосайті на інтернетовій. Та й щось я зачала май серйозно їх сприймати, їхні слова, зачала май серйозно читати їхні статті. Та й порозуміла аж, ага, та й дитина моя пішла в садик. Та й моя дитина у садикові слухати вечір казки по-українськи, бо казки ми купувала утці, мені май легко то читати, українські книжечки. Та й дитина в садикові почала говорити, но не чеським язиком, а й українським. Та й то мені був досить такий великий удар, Маючи того словом, ну, та слово «шукаю», якось зачав там казатись, думаю си, та ліпше найкаже «гляда логіку і шукаю». Зачала позад сина.
1: А що, все нормально?
2: Все нормально. Ну, ко знає лиш по-українськи, та нормально. Ко знає лиш по-українськи, тільки та нормально.
1: Я вас порозумію.
2: Айно. Кажу Ромчику, глядаш. І помали, ко я зачала читати казочки, поєдно слово міняла по-нашому, і так все зачало міняти цілий текст у касті. Так все зачало моє тумачення, та й тепер я, Вікторія Балаш, авторка проєкту «Малий Русин», тумачка дитинських казок.
1: Дуже добре. Значить, ви обрали спочатку ті казки, майже котрісь то у цю везли, а є та там переводились, це вже в інтернеті глядали.
2: Ні, усі книжки в нас папірові. Брала то ті книжки тумачити, котрісь вибирав син. Там у мене є шеф-редактор. І сюди даву, дружі не кивай.
1: Ясно. І робили сте спочатку все про нього. А записувати колись ти почали уже і укладати на Ютуб, там на другі, ну, медійні?
2: І це мене планувала, і це Юрко Капаць був написав десь у групі, і звер видитиметься. Це сербських, це болгарських журналу, котрі робили аудіоверзію. Та я почала з аудіоверзії, далі мені вже оповіли, аж Ютуб має свої бенефіти. Чисто як маркетинговий ход. Поза того, обув то тручати в народ, бо книжка у селах, богужаль, не є дуже популярна.
1: Ну, то правда, воно так і є, бо не є утки брати по-русинськи, ті старі казки, котрі опущалися у совєтський період, болем туди опущалися казки Верховино, Правда і Кривда, вони всі були по-українськи, вони не всі на українську все переводили, хоча там якусь частину лексики лишали русинської. Ну, давали словничок і лишали русинської. То, що робив у свій час Хан та Синько. Утки обрали казки. То, що сте увезли, якраз у вас, кажете, у вас є чоловік, який вказує, що він хоче слухати. Апаратура. Ви її закупили спеціально собі?
2: Я си купила мікрофон, звукову карту, та й учуся робити у програмах, або в того собі файно класти у якісному звуці на Ютуб.
1: Бо там дійсно воно на файному уровні у вас. Бо дикра, чому іменно не наші закарпатські казки? Ви їх просто не знаходили, це русинські казки, бо, ну, у закарпатські ми їх називали.
2: Бо у мене є такий вибагливий читач, поза чого я не годна лиш русинську.
1: Слухач,
2: поза чого не годна я лиш русинську дати там казку, котрий уже услухався Рібку, Колобка, тоді всі просто банальні казочки, котрому вже не інтересний простий класичний сюжет. Йому вже треба май запутаний сценарій заплетений, та й поза того айно беру і май такі книжечки.
1: Ну, Астрид Лінгрен, то вже, по суті, уровень набагато вищий і дійсно не банальний. Хоча, я думав, свої наші казки, ви спомнили Капаца, Юру Капаца, так він колись починав із того, що він брав наші старі казки і тлумачив їх на русинський язик.
2: Айно, вони суть опубліковані у нього на каналі, в тому теж відділа.
1: І в альманахові, він перший в наших альманахах, він давав казки, а потім давав уже теж, він теж в уровні, він не мав кравку.
2: Ото вже є, ото вже є, а май складного, май мало.
1: Ага, ну як, Роман приймав казки по-нашому?
2: Тепер не приймати по-українськи, тепер не хоче, бо му читав книжку «Кось другий, лиш мама», завто, що «Кось другий» на ходу не тлумачить. Воно є тяжко ввечері сісти та читати, бо ми тепер читаємо Гаррі Поттера. А їбо читаємо. Читаємо «Лиш мама» та «Лиш мама» добре.
1: Ну ви читаєте по-українськи Гаррі Поттера?
2: Я читав по-українськи, а озвучував по-нашому.
1: Ух ти! Ти будеш мати тумацтво Гаррі Поттера?
2: Не знаю, це завтося. Можеш брати самому, там треба, по правді, громада людей.
1: Ну, ви маєте словники наші, словники Керчі,
2: онлайн.
1: Там словник був сокирниці Івана Сабодаша.
2: Айно, вони тепер все склали у єден ракаш.
1: Це Юркова і Шапка Дуру. Це ніхто не зробив то, що зробив он.
2: Я дуже красно дякую тим словникам.
1: І я теж.
2: Дуже йому. Бо не знав, де бом була. І такі слова суд елементарні, котрі, видить, місяж не знав, як це слово буде по-нашому, а напишу його в словник, Та й указується, що я його знав, просто онося не хоснує, та й онося забуває.
1: Забувається. Та сама ситуація і в мене. Інтересно. Но, а це брали в участь в якихось сполуках русинських у Чехії? Чи там ми общалися або з кимось?
2: Ніколи не брала ніякої участі у жодних русинських сполках.
1: Угу.
2: Общатися айно, айбо, був жаль, розметані сме по світові та лише онлайн.
1: Нам онлайн. Так і сте не пересікалися, тому що та сама організація «Приятелі Подкарпатської Русі» на Чехах досить так широко розметана. Є і у Борнові відділення, є і у Празі, так що там можеш з ними пересікати. Я знав, що в Борнові наша Леся Адамова вже пристала до цього сполока.
2: Угу.
1: Юрко Капац у Празі.
2: У Прагові має близько.
1: Він вже був час, що він представляв у Світовій Раді русинов, якраз іменно цієї організації. Угу. Ну, або так, як там сім'я, робота, він лежився і вернувся передній тут, що був перед ними представник. Ну, а маєте дяку то робити на будучому, не знаєте.
2: Та правда, це... що мав дяку. Не. Ну, правда, що мав дяку, лише ми треба якусь роуту наших людей, з кимся може скапчати, та з ким може робити. Лише тут люди, котрі вже забиті все досить давно, а яся той чувствую, якою першокласниця.
1: Ну, а чекайте, яка різниця. Називати себе русином у першому класі – це
2: Ні, маю в виду цілий проєкт. Учинити сайт – ото було дуже тяжко. Ото ми зайняло, може, 2 місяці.
1: Ну, ви молодець, сайт. Мароко має своє. Якраз іменно такий русинський спеціалізований сайт. Це величезно є.
2: То було тяжко. Ще раз бом тут путь не пройшла.
1: Воліла, а якби ти знали, що треба зачатку опять почати?
2: Воліла бом заплатити гроші, бо ми в то кусь помог і зробити.
1: Ну, і ви зробили самі.
2: Айно.
1: Коли перші ваші казки увидів, мені це страшно подобало. Ну, коли я зачув, а я пробував так точно легенду наші надиктувати, я перестав то робити. Відів, що я дуже примітивно це роблю, і уровень мій рівно слабший. Ви з таку інтонацію, з таким красним говором це робите, що мені стало маленько ганьба за себе.
2: Я дякую, красно, бо нічого не ганьбіть. Пошлам на уроки співання, або буду йняти свою дикцію, голос направити, або можеш розпівати перед начиткою казки, та або зачати говорити, так і має бути. То все можеш поправити, а легенду не замітуйте.
1: Добрі. Бо... Може, вам їх просто передавати, давити, робити в'єдно, то мені так видається, то буде намного ефективніше. Но, добре, я вам буду перемітувати то мацтво, можете ще десь і поправити. І воно буде у вас, ну, ефективно у вас виходить, у мене не так. Ну, слухати можна, або то не то, то кажу, доки вас не чув, мені виділо, що нормально. Коли вас учув, то...
2: Не замітуйте, це діло. Легенди інтересні, то дуже люблю. Ай. Зайти з нашими людьми та слухати за нечистоє, кого коли куди повело, як давно було, і це моя слабость. Це люблю сісти за столом та лиш слухати.
1: Це теж оцифрували і поклали в інтернет легенду нашого краю, що Сенько колись зібрав, і воно було видано у 1972 році. Ну і вони дійсно там дуже файні. То, по суті, єднатика, повна книжка з легендами. Ну, є ще ходили опришки, ото суто спеціалізовано якраз по розбуйниках. Ну, а казки є десь 4 такі зборники, що вони дійсно були дуже такими файними, валітними проєктами. Треба переводити на російський язик, вертати народове то, що он колись мав, як і розказували.
2: Бо... Треба, но і не хабіло б нам фінансування, не хабіла б нам підпора держави Україну.
1: Ту і ще скоро все не буде, мені це видію. Вони кажуть, радуйтеся тому, що даємо вам розбуждось робити.
2: Своїми,
1: що вас своїм не
2: кивають. Що вас ніколи не кивають, айно ви робите. Ай. Ви сьогодні робите за свої гроші. Ну, пак, ви теж не робите за свої гроші.
1: Ну, та ясно, всі проти мене туї податки.
2: Айно.
1: Мали б фінансувати, як фінансують ромів, так, бо мали і нас фінансувати.

0: A od, pozerajte, kromě kazok, zpívanky, oni probovali?
1: No, якраз ми ся тепірки один брат уже женив, у другого свадьба 3 октября. Та пішли ми до нашої родачки за Кураговлею. Принесли ми з мамою в дому, а у неї ми зазвідали, це знає, якісь співанки новинки, бо до того ми звідала свою свекруху, і зайшлася сусідка, маму бабку позаписувала, що ми позаписувала, а в тої родачки нашої ми знайшли цілий зошит списаний і за вінки, і за барвінок, і за курагов, за всякої сякої майдавньої.
0: І то якраз по із свадьбами пов'язано, то їм цінно не є в цьому записом.
1: Правда, правда. І слухав, як співали гудаки, та як співали із моєї файти тютки, та суд-співанки, котрі не знають тютки, а знають гудаки, а суд такі співанки, котрі наспак тютки знають, а гудаки не знають. Та то дуже бо вартувало
0: Чекайте, у вас
1: записати.
0: там туристські музики тепер грали.
1: Ай, ну у нас гудаки були на свадьбі.
0: Як їх називають?
1: Видитимося, аж назви не мають ніякої. Попросила ми своєї свекрухи номер телефона когось, кого де, та дала ми свого знайомого, пишеться головка чоловік, та закликала ми їх, бо ходять густи сяки, до молодиці, до жениха, зрана, у двір, троїсті музики.
0: Туристські музики. Добре, вони добре знають наш Сохташ.
1: Правда,
0: Дуже добре,
1: дуже добре знав.
0: дуже добре. Кажете, таке знали, що навіть жони не знали
1: Ай, ну.
0: наспівати
1: Вони
0: дашні.
1: знали таке, що ми не знали, та й наші тітки теж знали таке, що гудаки не знали.
0: Це добре, бо у всіх регіонах Подкарпаття вже є такі рокаші, котрі отак можуть указати то, що було в старовину, як співалося, що за чим йшло, бо прийде час і забудеться. Дуже шкода, що цього мало. Є себе в мене тому з училища вчити, щоб люди тямили
1: Номера
0: гарно.
1: морож все сокотить.
0: Мараморож усе сокотила, ну так,
1: Ай, ну.
0: з приходом унії, послідний єпископ, по-моєму, Зейкан, Іван Зейкан, на Мараморожці через 100 років був, рахуйте. Тобто 100 років вони ще держали свій Сохташ. Усі вже здалися, там почалося із Ужгородської унії, що 63 священника підписали були унію, а от Мараморож вона держала своє, вони все були майтверді. Тобто чувствую всяк, все на своєму май стояли, своє май частували і своє не ганьбилися, все було так.
1: Держала, так держить.
0: Честь, честь за таке. Що ви плануєте тепер далі робити? От сайт у вас, за що будете брати далі?
1: І з цим вам не годно повісти, бо, як я вже казала, Євня – головний редактор, котрий мені дозволять взяти таку та й таку книжку. Ото буде залежати від того, та й не хотіла б уже такий великий масштаб роботи зібрати, бо 40 минут начитати казки
0: Все
1: чистової,
0: серйозно.
1: ото довго я з тим сиділа, бабрала. Треба мені когось, якогось
0: Ну,
1: помічника
0: я
1: йому.
0: собі уявляв, тому що я сам з тим роблю, я знав, як то. Маємо з собою туйка казки з телевізора, що колись Оля Кирилловна Прокоп начитувала на першому кабельному. Ви б не зачитали, да, що нам, так як ви то знаєте, із своєї книжки.
1: Давайте, цар звірю.
0: Цар звірю.
1: Цар звірю. Було це дуже давно, ще майже тогди, коли мій дідико пішком по підстул ходив. Зобралися на поляні матері у шитких звірю оборішити, чий дітвак май красний. Май першу виступила мама маленьких оленят. Вона хвалила своїх діточок, бо вони дуже файні, шиковні, благородні звірки. Айбо се нич ся не злюбило противної і недоброї матері шакалу. Вона стала казати Оленесі у очі, що її діти найліпші, бо вони файно знають вадасити і мають дуже острі зуби. А кедь би сте чули, як ся хвалила лисиця, її діти просто золотенькі. Вони знають так у селові вкрасти курицю, що ніткося не догадать. А кулько раз у діда вкрала рибу, тать такі епні діточки, з чолем із них хосен. До сьої бесіди долучилася і горобчиха. У неї було повне гніздечко потяток. Вони вже голосно цвірінькали і файно літали. І ще довго материся спорили, у кого майліпшого дітвача. І той із свого лігвища уйшла левиця. Вона сердито загарчала, і вшитки притихли. «У вас ушитких много дітей, гонорово зачала вона. «У мене лем'єдноє левеня, а й бо ваші діти не можуть сяруняти із ним ні величиною, ні силою, ні красотою. Оно стане царем звірю, коли уросте». І левіця гордо пішла до свого обистя.
0: Дуже файно, ти слухав вас. От мені інтересно. Я думаю, свої діточки б все слухали з радістю. Бо єдно у садики дасти казки, книжечки з казками. Друге – довести до вуха дитину.
1: Треба до цього привчати.
0: То мусить чоловік знати. Ну, а ви читаєте так, що кажуть, у мене аж мурашки покажуть.
1: Красно, дякую.
0: І мені приємно дуже. Вони думали десь за ідею зробити диск, або, наприклад, зібрати ушитки ваші казочки, щось вони збирають, у щось єдно, йде такий як альбомчик. І, наприклад, щоб тим, кого треба буде, от садики Подкарпаття, могли легко знайти, скачати і подавати то діточкам.
1: Ідея, яка є у будучності, якою буде матеріала майбуршуня, учинити щось майглобальне, або з другого боку є тепер ютуб, беріт задар, не треба ми копійки.
0: Правда, вони ушитки знають, ви знаєте, що на Подкарпаттю не ушитки знаються хостувати тим. Молодіяй. Ну і не кожен годин легко там знайти на ютубу і дати діточкам. Бо і кажете, просто елементарно на телефоні на ютубі включив, нате слухайте. Казка звучить, казка сяле. Ну, все по суті.
1: Файно. І все вже ми почнемо говорити за маркетинг. Як отут ручати дали? Бо одне діло вчинити роботу, а друге діло довести її до других людей, або вони її виділи, чули та й знали, що взагалі таке в світі екзистує.
0: Ну добре, Подкарпаття, тут много проблем і над тим треба довго думати. А от тепер то ті люди, котрі у Чехію виїхали, а там дуже много наших. Майже як Чехія прийняла саме Буша. Мені завжди Буша за Польщу, ну а тим більше, якщо з Подкарпаття, то однозначно.
1: Перше місто. Це наші в Чехії перше місто русинам.
0: Айно. Ну а тепер це чувствується вони там русинами. Тому що ви там виділи Буша.
1: Виділа Буша, або не дітей. Діти тепер не так хочуть заводити, який майдавно мають тягувут. А ото, що виділа, та майчитово учать дітину вже по-чеськи.
0: Уже по-чеськи, тобто вже себе русинами називати, держатися Сохташа, подержувати бесіду, це вже...
1: Сохташася держати, айно, паскою тут сяти ти всів, то правда, та й говорити по-нашому, межі нашими, в то айно, но це будуть ото діти, котрі там виросли, говорити по-нашому, та й держатися Сохташа, і це звідання.
0: Це правда, тому що в мене племянник, у котрого мама із Подкарпаття, отець із Франківська, не знає ні одного нашого слова. Тобто, він повністю говорить сюди по-португальськи. Він це там родив, він ходив у садик, доки тоді заробляли гроші. Ходив у садик і від собі, отець з матір'ю, наші з дітваком говорять по-португальськи, бо він по-нашому говорити не знає. Уявіть собі, як таке може бути.
1: Хотіла б теж стати на ці самі граблі, які ви кажете, дітвак, племінник ваш не говорить по-нашому, а й батьки з ним говорять по-португальськи. Не говорила між нами по-українськи, або почала читати тоті книжки, та й завто мій син теж мав шанс стати українцем. Лиш і скочила му час із того. Учасом і скочила, та й такся продовжило, ми говоримо по-нашому, значить, і читаємо по-нашому. Значить, коли уже син подрос, він мені каже, ти мені по-чеськи не кажи. По-чеськи зо мною не говори. Медвідь і пчола. У темному-темному лісі жив собі медвідь. Сів он раз на колоду і думат, як му тяжко жити на цьому світі. І здогадався он за мед. Но, думат, пчоли мають меду повні бочки. Треба їх найти, та і я буду смакувати медком. Іде он лісом, принюхується, де тут пчоли найти. І змучився, сів на пень. Коли летить коло нього пчола, і медвідь рішив зазвідати, де її хишка. Пчола сіла на косицю і п'є нектар. Ухопив її медвідь за крильцята, пудняв до уха, а пчола йойкат. Каже їй медвідь: «Доки не вповіш, де твоя хишка, доти тя не пущу нігде». А пчола му отказує: «Подари мені життя, бо я і так не мав хишки». «Ну, кідь не маєш хишки, та будемо жити в'єдно. І ти мене будеш годувати смачним медом. Будеш його наливати на язик, а захочеш утікнути – уб'ютя, у мене лаба тяжка». Так пчола збирала мед вонь до вечора, а медвідь уже не бірував терпіти. Усеся звідав, коли вже го пчола кормити начне, осунув язик. А пчола як го вкусить, та й полетіла от своїм цімбуркам. А медвідь сам собі приказує: «Який я великий, а який я дурний, що піціцька мушка не обвила кругом пальця». І так дотепер і є.
0: Ну, чиську він знає.
1: Він це навчив межі дітьми. Межі дітьми та й вчителями. Уже помали читав я по-чеськи, та айно, книжка вже і чеська йде помали у нас вдома, а й бо говорити з ним не можу. Нам тося сердиться. Ну, мій син розуміє. Тільки не кайме кіно, розуміє, що це по-українськи. Не кайме друге кіно, розуміє, що це по-чеськи. Говори бева, я читав казку, розуміє, що це наш російський язик.
0: Дуже добре. Дуже добре, сам би мало бути всяк, де так. Шкода, що не є. Ну, я думав собі, що бо виробили сполуку з кимось, то було б намного ліпше. Бо якась була з вами організація. Ті самі приятелі Подкарпатської Русі. Ну, мені здається, вони там дуже інертні у цьому плані. І це захочуть, вони мають розвиватися. Бо вони тепер мають швидко, щоб це розвивати. Там тільки із Подкарпаття люди і дай їм усвідомлення, що все-таки вони єншики, як українці. Бо вони то чувствують, но пояснити не можуть. А там уже от робити легше. Там не мішайнико, там не є якихось подводних каменів, що мол, мору сину ви знаємо все-все добрі, а вже з другого боку зайшли та так зробили, щоб русинство не могло розвиватися ніяк. А у чехах того не є. І там би організації могли б все-таки має на люди не впливати, має би могли робити так, щоб люди чувствували себе русинами. Чому це держалося в сім'ях? Бо головне, що є, це сухтаж, кажете, між людьми це держить. Бесіда держиться, це дуже важливо.
1: Держиться.
0: Дуже важливо, її не розтирають, бо українську розмовати русинську, тим більше, що держава якось на це йде. Позирайте, доченця, книжки, які переповнені русинською лексикою, вони ся всяк удають за державний кошт, вони ся пропагують. Тут саме і мідянка, луйтра до неба. Все, от їх преподносять, вони достали Шевченківські премії. А там повно наших слов. Якби це було року 20 тому, то казали б, що ця книжка якась неграмотна. А теперка, о, так, доченець пише. Чому? Тому що он грань між русинською і українською розмовить. І у нас то вже у Подкарпатті люди не розуміють.
1: І самися не любить теж? Що вони видавуть книжку із русинськими словами, або подавуть ото який діалект українського язика, і самися не любить.
0: Їм тяжко, то страшно тяжко робити, тому що диференція така між русинським язиком і українським, що її не увидіти не може. Наприклад, послухайте кіно по-білоруськи, то ви будете все розуміти. Пустика це білоруська, це щось таке, не поймеш, там українське слово, руське слово, та й то. Ну, карусь це окремий язик, а русинський, де не розуміє, не йде на українець. Я за маскалю вже й не говорю, не йде на українець. То як це діалект? Ну, як діалект
1: правда,
0: може бути?
1: Правда, правда. Аж послухати по-словацьки, по-польськи, по-сербськи, усь і так меж хоч дащо розуміти.
0: Само собою.
1: І пентак, і по-русинськи, ти будеш дащо розуміти. Ну, то не діалект українського язика.
0: Так, діалект, тому не
1: так. Так, кажуть лише, тільки не із глядового проблему, май глибоко кося, лише із горі кину.
0: А, далі ти бачиш, якось і не кивав. Ну, там чув, щоб так повіли, і він повторюють діалект. Но, а у чехах є шанс все-таки це переміняти, тому що тільки виїхало молодих. Ну і я не бачу великої такої, щоб усе активізувала, наприклад, та організація «Приятелі Подкарпатської Русі». Бо ужально, воно так є, ну, розумієте.
1: Чехія не дома. Там ми на роботі.
0: Ну, чехи не роблять проблем із цих.
1: Не роблять проблему, то правда, але нам там ніколи. Там треба робити.
0: Там ніколи. От якраз в дуже файно ся услугали. Там ніколи. Там треба робити і займатися кусоспільною діяльністю. Там ніколи. От мені це за маняри розказував Лявенець колись, що приходить у маняри з Подкарпаття. Вони, каже, нараз року перших, каже, 5-6, вони, каже, лем роблять, заробляють то. А вже коли, каже, там, може, десь житлося появило, вже стабілізувалося мало, так вже все хоче ще чогось. Ну, і тут вже починають займатися суспільною діяльністю. Ви за пару днів вернетеся в Чехію, ай? За пару днів все вернете з романчиком, ну і будете далі все робити. Я думав собі, планово вже казали, які у вас ще є на звідання. Як ставиться до цього чоловік?
1: Чоловік ся з мене сміє, бо каже, і все тепер та, котра казала, аж ми говоримо по-українськи.
0: Ну, то давно і наші казали.
1: Не сержуся на себе, бо сміється з мене, бо він не говорив по-українськи.
0: Він не говорив ніколи,
1: так? Нікто.
0: І не казав, що то український язик, так?
1: Не казав.
0: Бо були майже свідома, тепер поняли, що то... Я філолог сам за школованням, я закінчував філологічний факультет. Я теж казав, що це діалект або якась група українського язика, далека група українського язика. Ото термін русино-українцю мені май підходив, що щось це отик такої дуже-дуже віддаленої, ну, все-таки українського язика, доки не почав розглядати.
1: Поза дефіцита інформації.
0: Коли почав то все перепозірувати, вертатися до нього, опять же, тоді роботи маго чи я попа, вже почав перепозірувати історична сторона, далі словники.
1: Айно, просто взяти та зруняти слово не лише нашою з українським, а і з другими язиками, та й відіти, що сходства суд і з другими у нас, і з другими у українцю, а в нас нет, і тогдися зачинати розуміти, а ото по правді претендує на окремий русинський язик.
0: Бо я теж так точно, як ви тепер повіли, я так точно до цього дійшов. Ну я вже тут доповіваю, аймо окремий язик, аймо окремий народ. І добре, що є люди, що до того доходять, і ще молоді. Ну, я думав собі, ми все мали шанс, нам усе Бог давав. І як би тяжко не було тепер, ай, молодежі тяжко, їм хочеться заробити. Ну, бо своє, місяць це своє мароморозьке має любить, розумієте, у вас дійсно це своє. Mm-hmm. Ви не міняєте на ходу, що потрапив у таку ситуацію, де русину не долюбляв, я нараз переключу, я вже українець. У вас в більшості людей сьогодні є тверді русини. Це своє, от воно буде домінувати, родитися, сніти і домінувати у більшості людей. Я думаю, що наш народ все-таки має файні шанси.
1: Надіємося
0: на доки є такі. Як ви, доки є такі,
1: та й такі, як ви.
0: Ваш проєкт, я думаю, собі буде теж рости, і бо у нього великої будучнення.
1: Дякую.
0: Великої, тому що читаєте ви прекрасно, у вас душа русинська, ви капчаєте, ви своїм словом кличете, хочеться вас чути. Що би ви хотіли пожидати русинам світу? Бо сама вже не наша русинка, чеська, в еміграції, ну, або нас много в многих державах, так що, от що бисте повірили?
1: Зичу нам майбурш єдності, єдно з другим, зичу нам сокотити, частувати єдно другого, наш сохтаж, зичу нам усім здоров'я,
0: правда,
1: та й многі літа прожити.
0: Дякуємо, Віко. Я думав собі, що все, за що ви себе будете брати, все буде йти на Хосен, нашому народові, буде вам мило це робити, тому що це йде з душі. Ну і думав собі, що всі ваші проєкти мають будучне, мають величезне будучне. І що би, кажу, вони робили для свого народу, має вам вернутися в столицю у доброму, у добробуті, у честі. Ну і будьте файно жили, радувалися своїй родині, ростили синочка, ну і ще дуже молода.
1: Так що, надіємося на то, дякую, красно.
0: Все, сиречі вам.
1: Дякую. Корова, кунь і пес. Майже у кожному газдустві колись були корови, коні, кози, барани, у дакого нерідко були сомари. Ну і майже не було такого двора, де би не було пса. Це був Газда Богатий, це Бідний, а песик Наланцовий бігав у кожному дворі. І раз сталося так, що корова, кунь і пес дужеся повадили за то, кого з них майбільше любить Газда. Кунь зачався хвалити, що Газда самоліпше любить його, бо унму оре веснув, дрова із ліса тягне, сам Газда на коньові ходить товариш, Газдові діточки на коньовися носять. Тую звалася корова. Газда самоліпше любить мене. Я всю його родину кормлю молоком, а майбільше радуються діточки. Той узвався песик. Газда ліпше любить мене, бо я мушитко газдуство сокочу, і вас теж сокочу. А Газда довго слухав всю ваду, он розумів їх бесіду, та як загойкат, а ну достася хвалити, усіх вас ми треба, кожного на своєму місці. Лемо то велика ганьба, коли ви самі себе хвалите, сам себе ніко не хвалит. Хваліться не язиками, а й своїми ділами.

То відомо, коли був тут верш написаний, акурат ніколи 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яті. Амінь.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вечер. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вечер. На язику і о язику, і на язиках Демко Трохановський з тої сторони радія. Вітам красні, добрий вечір, кіт мене слухати наживо, кіт в повторіннях або в подкастах, ну то може бути кожна пора дня. Не є пачі, так їм достав коментар по останнім програмі, не є пачі, пачата. No dobrý, toto treba v kinci povisti. A tu jim nadepoviu, děkuji za tato komentár. Z reštom toho roda komentáriu bolo barz veľa, že sa vám toto páča. Nevse, ako si ťamit s tom četvrtým odminom. No i štož, dneska pevno budeme o tom ešte takú zbesidovaty, ale už páčališme v spokoju, bo do páčate nič nemáme i do páčat. A mi adres to demko@lem.fm. Začínáme slovovičiu našim džinglom. No i dnes bude tíšiš o žiriatách i o tíčiví žiriačej farmy. No štož, dobrý. Ideme do bukvária.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Narodil sa u Svednejku, ale svoje detenstvo prežil v rusenských Beňadekivciach. Študoval v Kievi i dnes naležať medži vo značných politológiu, univerzitných pedagógiu i analytikiu, jaké die na Priaševskej univerzite i orientuje sa na badania zahraničnej politiky Slovákii i vnútrišnej a zahraničnej politiky deža v ochodnej Európe. Dnes sobi predstavíme profesora doktora Alexandra Dulebu, kandidáta nauk, ktorý v tých dňach odsviatkoval okrúhle jubilej 60 rokov. Narodil sa Alexander Duleba 5. oktobra 1966 roku. Študoval v rokách 1984 až 1989 naučnej komunizm i sociálno-političná nauka na Filozofičnej fakulte Kievskej državnej univerzity imeni Tarasa Ševčenka. Na Filozofičnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi zdobil u 1998 roci titul kandidáta nauk. V roci 2009 bol habilitovaný na docenta, inaugurovaný za profesora bol u oblasti politológie na Masarykovej univerzite v Brni. Okrem toho Duleba absolvoval dakilko študijných stáží. Na Rúrskej univerzite v Bochumi v Nemecku v roci 1992, na Inštitúti pro východoeurópske štúdie Uppsalskej univerzity v Švecii v roce 1995 a tak samo absolvoval stáž v rámkach individuálnej badateľskej štipendii Severoatlantičnej aliancii v rokách 1996 až 1998. V rokách 1990 až 1993 dial jak badateľskej robotník na katedri sociálnych i političných náuk Filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, dnes Priaševská univerzita, následno bol badateľom Slovackého inštitútu medzinárodných štúdií pre ministerstvo zahraničných diel Slovackej republiky. Od 1995 roku pracoval jak badateľ Badateľského centra Slovackého občestva pro zahraničnú politiku, ktorého je od roku 2000 direktorom. Okrem toho bol u 2003 roci externým radníkom prezidenta Slovackej republiky Rudolfa Šustera i v roci 2022 bol členom zboru radníkov premiéra Eduarda Hegera. Dnes je profesorom na Priaševskej univerzite v Priašovi, no v minulosti chodil svoje lekcie čítať do Grúzii na univerzitu v Tbilisi. Bol jednom z tých, ktoré oficiálno boli zaprošené na striču u Vilnius v 2013 roci, kde sa malo jednať o asociačným dohovore medzi Európskou úniou i Ukrajinou. Po skorých zmenách političných pohľadí v todošného prezidenta Ukrajiny tota striča nakonec neodbyla sa. Duleba aktívno zanima sa aj vopresami rusenskoj národnostnoj menšina. U 2010 roce bol jednom z iniciatorov zasnovania političnej partii Náš kraj, ktorá mala slúžiť hlavno na to, že by čerez voľbu mohli perejti kandidáty, ako by sa presviačali rusenským interesom i regiónu, kde žijú Rusena. V oktobri 2012 roku veneknul okrúhle stilo Rusenie v Slovákii. Na svojim druhým zasídaniu 1. decembra toho samého roku členové platformy povierali vedeniom okrúhleho stola Alexandra Dulebu. Duleba bol u funkcii predseda do jary 2013 roku. Vďaka svojim robočím obowiązkam nechotil ďalšie kandidovať na túto funkciu, no jednočasno s tým i ďalšie zistal hlavným koordinátorom dokumentu pod názvom Program rozvedku rusenskoj národnostnej menšiny v Slovenskej republice, ktorý okrúhlej stil zakinčil i prejav v maji 2015 roku. Duleba je autorom mnohých fachových publikácií i naukových statej. Žije v Bratislavi. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v roci 2005 zvania Blahoditeľ. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petr Medveď.
0: Naše celebrity.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio.
0: Nižnica FM.
3: Володимир Рожко, сільський бовт. Ще за чеху бовт у мошка був таги у файті ложка. Каждому щось уділив, кіт за щось кось заплатив. Нафта, шваблик, вадьмило за ушитком ту ходило. Цукор, руслик забрали, гроші кітця не давали, тейка на то служила, бося правда не забила. Ще й перценти набігали, за гешефт руснаки знали. Як то було, в болт прийшов, верх у тайстру і пішов, низ без грошей, бо не мав. Мошко в тейку записав, повів кулько довжен буде, най руснак се не забуде. Тихо тот пішов дому. Яка бесіда? Чому? Ти прийшов у болт купити, а не язиком ліпити. Не до бесіди там було. Висиття, мука, мило. Довженіс вернути маєш, а потягнеш, фест програєш. Правда, ще одна ту була. Мошкове савня любила. Кідь руснак довг не вернув, дома козу не нашов. А на колей корова пішла до Мошкове без слова. Ще такоєся трафляло, що аж розум убертало. За великий довг руснак жонов платив неборак. Давно такий у селові цяпкав гешефт бовташові. Не є мошка, не є тейка. Нись громада в бовті речка, а по-нашому поганка. Не глядай нафту, топанка, бовт в селі, на хліб ідуть. У руснаку єден путь. Не на талош позиравуть, діж куровання чекавуть. Дещо видяться в селі, це гікремель про моцкалі. За політику, державу, як крадуть, хто має славу, приказують годі сперти, скоро, гібо мали вмерти. Говорять і говорять, як язики не болять. Бовт на клубця обернув, коз за чим прийшов, забув. Бовт в селі святое місто, і на хліб квасное тісто. Вулиці порожні стали, чи ушитки повмирали, село селом, німота, чиська правда ту проста. Люди, що ще щось бірувуть, жона, котрі силу чувуть, в чехах роблять, зароблявуть і прокляті зазвивавуть. Гроші дому, а й паки, женуть, би ту діточки жили і не голодали, бося в краю добрі мали. Дома б стали старшина, жебраки, з дітьми жона, зато села спорожніли, зато села заніміли. Бібліотека вже вмерать, двері, клуб не одоперать, ще за ним дітня банує. Бал село вже грук не чує, челядь пісніє в хижах, ся німота родить страх. Що у світі, як кума, ці на чехах вже к зима. Зять, коли спрага надійде, вища пензія ці прийде, де очуєш, перезнаєш, десь зайдеш, де зустрічаєш. Бовт і школа про дітей зберед нас, Господь прости. Що-що, айбо хліба треба, шкрипчуть копійки із жеба, дітям цукорки беруть, ще кіддаки ту нісуть. Що не в світі хочеш чути, у болт мусиш завернути. Ту чуєш і плітки, що не пишуть новинки. Приказують завшутко, в телевізорі невидко і половку всього-всього. Де то вчули до святого? В болт ідуть поговорити, бесіду, бо не забити. Бо самому в хижі дома не поплісніти до грома. Докля би не заніміти, в болт ідуть полопоніти.

Перший свій верш Богдан Ігор Антонич опублікував в 1931 році в журналі «Вогні». Дальше свої твори поміщав в велох періодичних виданнях.

0: Хмурник і галушки. В Остурні люди вірять на хмурників. Тусуть особи, котрі приходять з хмар втоди, як іде на дощ. Небо захмарене і уж-уж зачне ляти. Тяжкі хмари вісять над землю, якби тако й хотіли упасти долу. В один такий день газдиня варила галушки з брінзу. Солонина ся шкварила і пахла широко далеко коло хижи. А тут до двора вошов якийсь жебрак. Газдиня була сама дома, а хижа стояла на самоті, зато ся перестрашила. Жебрак ся озвав.
1: І ой, довго-довго вандрую, голод мій страшні скручать жалудок, а то та солоненька так пахне, женя притягла ту до вашого двора. Подаш мій даш то, газдинько добра. Ну, уйку, я того велю немам, видите же і хижа дірава, аж до постелі мій квапкать вода. Дітей мам цілу копу, але от дверей вас не оджену голодного. Лемкус почекайте, найся солоненька попражить.
0: Почекав вандрак скромні у кутику кухні. Видів, же газдиня наварила невельо галушок, але був зведавий ці мать добре серце і чекав дальше. Ну, уйко, рече газдиня, галушки готові, і брінзи їм дала, і солоненьки, і молока ку тому, найся любить. Подьте ку столу. Вандрак доїв, повтирав уста і масну бороду і каже: «Виджу, же біднота за твоїм порогом літать, і нічогося не можете добити. Лем дітей здравих, ну і то-то потребую їсти. Знам же ти днес їсти не будеш, бо я поїв твої галушки. Серце твоє є злате». І барзня потішило, же на землі так і люди жиють. Жебись знала, от плата тя не мине. От днешнього дня ся ті буде дарити у вшитким, на що положиш руку. А вера, же так і було. Хоч газдиня спочатку тому не хотіла вірити. Галушок в місці було все повно, хоча у вшитки наїли. На полі мали все найвекші грулі, аж сусідове йшли позирати. Газдиня найкраще і найбільше полотно знала виткати, же панічки з міста ходили лемкуні купувати. Знала вишити найкращу вишивку на свадьбяні чіпці. А найпарадніші дівки лем одньої хотіли мати вишивані рукавки і чіпці. Добріся водило жителям на самоті. Хижу поставили, красну стріху дали, і що взяли до рук, вшитко аж квітло. Газдиня знала, кому мать за то-то дякувати. Хмурникові, котрого раз накормила. Змилостилася над вандраком, і доброту свого серця уж давно мала сплачену. Але газдиня нікда не забивала на бідних. Все їх обдарувала колачиком, солонином, вшитким, що мала в обистю. Чим була щедріша, тим була багатша, і їй газдівство проквітало. З малої хишки на самоті ся стало велике газдівство, де бідні все достали поживу або грош. Газдівство на самоті назвали «Хижа у доброго хмурника». Же то-то вшитко є правда правдива, то можу потвердити, бо то-та газдиня була моя бабка, а вона все повідать правду. До днеська маме на талаші миску, з котрої хмурні галушки збринзовів. Не вірите? Прийдьте до нас, увидите.

Vidíte i merte. Nič zajdeš, сонечко, за гору далеку, нич возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, близний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій свобідним вигри, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Перше – Лемківське радіо. 106,6 – Горлиці. 103,8 – Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

0: Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM to твоє радіо.
1: What we're living in. Let me tell you.